0: 700 o entra en lineadirecta.com.
1: Nati lleva años preparando su jubilación y hoy que empieza el Camino de Santiago también ha preparado sus calcetines de la suerte con topitos. Para Nati, empezar su jubilación con buen pie es algo personal y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso, gracias al programa Generación Más, construimos con ella un plan de jubilación. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es.
2: Deportes, José Antonio Duro.
3: Con Enric Mas, que pone su nombre en el palmarés de la Vuelta desde 2014. No ganaba un español la ronda, lo consigue Mas y lo consigue el equipo Movistar después de una vuelta marcada por la baja de Pogacar, pero que ya es historia para el ciclismo, con una sonrisa tremenda también por parte del ciclista balear. Este lunes tiene enhorabuenas para Enric Mas, para Kimi Antonelli, que ganó en Madrid, y también para la selección femenina de básquet, bronce mundial en Berlín. Y además tenemos fútbol. Hoy, con el cierre de la quinta jornada, se enfrentan esta noche el Betis y el Villarreal. Mañana empezará la sexta jornada de la competición.
2: 8 y 20, 7 y 20 en Canarias.
4: ¿Quieres estar al día de toda la actualidad o el contenido más viral? Búscanos en WhatsApp como Cadena Ser y únete a nuestro canal. Y no olvides tocar la campana si no quieres perderte nada.
5: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5. Soneira, 92.2. Fisterra, 95.7. FM. A Radio na Costa da Morte. Radio Nordés, Cadena Ser.
6: Non puideches participar na primeira limpeza de praia de Diversiplas. Non te preocupes, aínda quedan dúas citas. O 9 de setembro atopámonos na Praia do Ariño en Camariñas e o 14 en Valarés Ponteceso. Dúas oportunidades para sair o aire libre e axudarnos a retirar residuos do noso litoral. Porque cada botella, cada bolsa ou cada naco de plástico que retiramos é un residuo menos no noso mar. Diversiplas, xuntos por un océano sen plástico. Este é un proxecto de íntegro cofinanciado pola Unión Europea, a Xunta de Galicia e o GALP, Costa da Morte. Hai produtos que alimentan e outros que ademais contan a historia dun territorio. Este 19 e 20 de setembro, Coristanco énchese de sabor e tradición cunha nova edición da Festa da Pataca. Ven gozar das mellores tapas e pratos, música en directo, mercado artesanal e actividades para toda a familia. Non faltes este sábado e domingo a Festa da Pataca de Coristanco, porque quen proba, repite. Concello de Coristanco.
7: Hola, Carballo. Este venres 18 de setembro abrimos a túa tenda Lidl renovada na Avenida Berto a sen número. Ese es de Lidl Plus, leva dous artigos de balde por compras superiores a 40 euros. Non o perdas, Lidl paga a pena.
8: Que tal, bo día. Tempo agora para a información da Costa da Morte aquí en Radio Nordés, na Cadena Ser. Un saúdo de José Manuel Mira. Repasamos antes de nada a información meteorológica, e segundo indica Meteo Galicia, hoxe de novo unha xornada cos ceos totalmente despesados e sol, temperaturas altas, de novo moi altas. Pode o termómetro hoxe volver a superar os 30 grados, así que moita precaución, hidratarse ben e non estar ao sol nas horas, sobre todo nas horas centrais do día. A fin de semana díxanos varios sucesos no concello de Carnota. O sábado faleceu un motorista nun accidente de tráfico na estrada que une este concello co de Santa Comba, un veciño que quedou o aviso 112, pero logo os servizos sanitarios nada puderon facer por salvarlle a vida a este motorista. Trátase de un veciño da Picota, en Mazaricos, dos 45 anos. E onte domingo finalmente atopouse con vida ao veciño que levaban todo o día buscando, un home de 86 anos, natural de Cal de Barcos, trátase de Juan Antonio Gil. Foi atopado pouco antes das 9 da noite, en principio en bo estado de saúde, algo deshidratado. Foi trasladado logo ao hospital de Cepra unha revisión. O Bloque Nacionalista Galego leva ao Parlamento de Galicia a execución coordinada da ampliación do polígono industrial e a circunvalación de Carballo. Os deputados nacionalistas Óscar Insua, Brais Ruanova e Luis Bará registraron unha proposición onde lei preguntas para resposta oral en pleno en comisión e unha batería de preguntas por escrito co objetivo de que o goberno galego concrete cando van comenzar as obras, que trámites quedan pendentes, canto investimento será necesario e que cantidades se consignarán nos próximos orzamentos da Xunta. A iniciativa parte dunha premisa clara: a ampliación de Berto e a circunvalación non poden abordarse como proxectos independentes. Ademais, a Xunta destaca a consolidación do Mercaedillo como foco de atracción comercial en Carballo. Esta feira de ocasión que se celebrou ao longo de toda esta fin de semana e organizada dende o Centro Comercial Aberto, o director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, visitou a iniciativa apoiada polo goberno galego que nesta edición prolongouse de viernes a domingo. Neste marco instalouse un posto de información da campaña autonómica Comercio Compensa, que promove hábitos de compra máis responsables e fomenta o uso de alternativas reutilizables. Máis cousas, quedámonos agora coas denuncias do Concello de Zas, que reclama solucións ante os problemas da rede de telefonía móvil, sobre todo en Baio. O Goberno Municipal ven de registrar novas incidencias que afectan aos usuarios de distintas compañías, están prolongándose durante varios días e están a provocar importantes dificultades tanto para realizar chamadas como para utilizar o servizo de datos móviles. A situación tamén está a afectar ao funcionamento dos datáfonos, dos establecementos comerciais, así como o acceso na internet. Fallos no servizo de internet que non só afectan a este concello de Zas, sino que nos últimos días tamén chegaron queixas dende concellos limítrofes como o de la Set. Inaugurouse en Carballo, na Praza do Concello, esta fin de semana, a exposición dos 50 anos da Asociación Aspaver. Escoitamos a súa responsable, Dolores Fernández.
9: A que nos coñezan un poquinho máis en todas esas décadas que foron transcurrindo, o que temos agora e o compromiso que temos de cara ao futuro.
8: E os estaremos pendentes de Bilbao, en donde se vai a escoller a mellor panadería de España. Aí estarán loitando as tres mellores, entre elas a panadería Roixer de Coristanco. Dende o sábado están os responsables deste establecemento ali en Bilbao, entre eles Victoria Porteiro.
10: A levar de aquí unha masa nai que habrá que seguir cultivando no momento en que cheguemos ali. Todos os días hai que cultivar esa masa nai e hai que seguir pues, facendo probas tamén cos fornos cos que nos atopemos ali, que van a ser un pouquinho diferentes cos que traballamos habitualmente, as amasadoras. Todo, de alguna maneira, cambia. Eso, pues, hai no que observar ali e ver cal vai a ser a mellor forma de adaptarse.
8: Quedamos agora con resultados deportivos. Fin de semana en donde o Bergantiños conseguiu victoria 1-0 ante o Amorebieta no seu primeiro partido de liga na casa, nas Eiroas. Ta derrota, mala xornada na Preferente. Os tres equipos que temos nesta categoría, Sofampa e o Saco de Umbría, perderon os seus partidos. Na primeira, venceu o Muxía ao Xallas na Fontenla no derbi da categoría, 1-3 foi o resultado final. Derrotas do Club do Mar de San Lorenzo e empate do Castriz. Primeira xornada na Liga da Costa con varios partidos destacados: o Porto Teño 1, Baio 1, Cubión 3, Fisterra 5, Soneira 5, Coristanco 0, ou Ponteceso 3, Outes 1. Tamén se disputou a primeira xornada na terceira autonómica, con victoria clara do Mazarico, 7-0 ante Lontón, o Lase venceu 1-4 en Zas, o Sporting, e o Bergantiños 2-4 ao Buño. Bueno, pues son os resultados desta fin de semana, que tamén ampliaremos a partir da 1-10 aproximadamente, no noso especial de deportes, vivindo a Costa da Morte. E hoxe continúan, eso sí, a festa, a romería da Barca de Muxía, que encheu a Vila da Barca esta fin de semana de romeiros, xente que foi desfrutar da festa. Hoxe, haberá un momento especial.

0: las 8 de la tarde, Xavier Díaz vuelve por segundo año consecutivo convocar a todas y todos aquellos que queirades a chegarvos o Pedro Santuario para cantar todas y todos juntos este alalá de Moxía. Un acto aberto a toda a veciñanza, especialmente los músicos da Bisbarra.
1: Aproveito para convocar a todos os músicos e músicas que leven os seus instrumentos. É unha peza que facemos en sol e que hai algunha grabación miña por aí que poden aprender facilmente e sumarse ali. En realidad trátase de unha celebración colectiva. Xavier exerce un pouco de chamán de alguna maneira, pero é unha celebración colectiva e a min gustaríame en algún momento diluirme e que fora a xente da vida realmente que faga súa esa convocatoria, ¿no?
0: Pois pues, o sea, soito da tarde. O ano pasado na primeira edición xa foi un éxito. Esperemos que este ano pues, siga medrando este acto que pretende convertirse en tradición unha vez que pase o tempo. Con Xavier Díaz e con este alala de Muxía rematamos información na Cadena Ser.

0: Durante toda esta semana, desde hoy hasta el domingo, se celebra una serie de actividades en la red de coworking de la Diputación de A Coruña, porque se celebra la tercera edición del Red de Coworking Fest, con toda esta semana de actividades para tratar de impulsar el emprendimiento y la innovación. Se trata de los 12 espacios de la Diputación coruñesa que integran esta red y que tratan de ofrecer precisamente espacios, lugares para que los emprendedores puedan iniciar sus proyectos empresariales. Hay acciones formativas, jornadas de puertas abiertas, diferentes encuentros, sesiones técnicas, visitas a empresas, talleres, pues una serie de actividades, como decimos, que se desarrollan durante toda esta semana en esta red de la Diputación de A Coruña. Bernardo Fernández, portavoz de Gobierno de la Diputación coruñesa, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Muy buenos días.
0: Me tratas un poco de visibilizar, ¿no?, todo el trabajo que se está a realizar a través de esta red de coworking.
1: Pues sí, sabes que por cierto que nació este gobierno fruto de un convencimiento de que el feito de que un empresario, un emprendedor, fuese de un pequeño concello o de un concello rural, no debería de influir na capacidad de éxito do seu negocio, ¿no?, o do seu proyecto empresarial, y por lo tanto que a Deputación como Administración tenía que estar a carón de todos estos emprendedores para formarlos, para aportarles conocimientos, seguimientos, proyectos empresariales, y lógicamente también un espacio donde poder desenvolverlos de inicio. Y por lo tanto, de ahí nació esta red de coworkings, que como comentabas, ten 12 coworkings a lo largo y ancho de toda la provincia, y que bueno, estos días con este Coworking Fest pues intentamos también dar a conocer todavía más, y como digo, bueno, pues realizar una serie de actividades entre 14 y 20 de septiembre, que hablarás desde inteligencia artificial, digitalización, comunicación, emprendimiento rural, sostenibilidad, es decir, hay un poco de todo pensado para que todas aquellas personas que tengan un proyecto, sea o sea ámbito, desde el punto de vista de emprendimiento empresarial, pues que puedan achegarse y conocer mejor estos espacios.
0: Porque hoy en día es posible emprender longe de las ciudades.
1: Efectivamente, hoy en día la tecnología nos permite que podamos emprender y tener negocios que funcionen, que prosperen y que sean un éxito en otras zonas de la provincia. Nos tenemos ejemplos en esta propia red, son milleiros ya, los emprendedores que pasaron a lo largo de estos últimos años por ellas, con un nivel de éxito muy elevado y con negocios, en algunos casos, pues ya están funcionando muy bien, contan ya con varios empleados y, por lo tanto, pues para nosotros es una satisfacción y, sobre todo, la constatación, como dices, de que no hace falta estar en una gran ciudad, en el ámbito de una gran ciudad, para poder prosperar y para poder tener un proyecto empresarial que triunfe.
0: Se cadra cuando estos proyectos nacen en lo rural, precisan de un apoyo adicional de las administraciones para poder seguir adelante.
1: Pues sí, en muchos casos sea una ubicación donde poder comenzar sin que eso suponga un gran costo para o emprendedor, porque muchas veces o problema que teñen é que bueno, non ten capacidade económica igual para ter un local, un lugar onde desenvolver o seu proxecto, neste caso a Deputación o pon a súa disposición con profesores que os tutorizan, que les van a, bueno, pues digamos orientando para que ese proxecto sexa todo un éxito e para que saia o mellor posible, e a partir de aí, bueno, facendo un seguimento durante 3 anos. E eso, bueno, como digo, está a funcionar, porque as cifras que manexamos, desde ese punto de vista, nos van a ser moi optimistas en canto que é un proxecto que está, bueno, pues cumprindo o objetivo que nos tiñamos marcado, ¿no? Y ahora se trata con esta terceira edición do Coworking Fest pues de darlo a conocer todavía máis.
0: Te hemos falado moitas veces, ¿no?, da necesidade de asentar poboación no rural, que a xente non vai ao rural, e mesmo que o rural poida ser un foco de atracción de nova poboación. Para isto é clave tanto servizos públicos como posibilidades de emprendemento.
1: Sin lugar a dúbidas, é verdade que moitos falan de que hai que loitar contra o despoboamento do rural, ao mesmo tempo que reducen e recortan servizos no rural. Sin ir máis longe, podemos falar da situación que temos na sanidade pública, na atención primaria, pero tamén nas pequenas escolas rurais que había e que se pechan de forma reiterada, ¿no? Lóxicamente, como dís, para lutar contra o despoboamento rural, o rural ten que ter servizos e ten que ter a capacidade de poder competir, e agora a tecnoloxía nos permite que moitos ámbitos poidan competir cos áreas máis urbanas, non? Pero é unha decisión que ten que tomar as administracións e que ten que ter moi claro, é dicir, que se queremos loitar contra o rural, hai que investir no rural, primeiro, como digo, na prestación de servizos para que a cidadanía que vive ali pois poida telos nas mesmas medidas que poidan ter nunha cidade, pero tamén ofrecerlle as garantías, as oportunidades para que poidan desenvolver ali un proxecto pues, empresarial ou laboral, como queiramos velo, non? E hai futuro no rural, hemos constatado que se pode e, polo tanto, simplemente hai que poñer os medios a disposición da ciudadanía, e por eso tamén pues, nos gustaría que outras administracións, nomeadamente autonómica, pues, fixeran tamén ese esforzo que está facendo a Deputación, que ten menos recursos todavía e, ás veces, pues, non todas as competencias, pero entendemos que as administracións teñen que estar ao servicio da ciudadanía e, polo tanto, pues, esa máxima que nos leva presidindo dende hai pues, 11 anos que estamos ao fronte da Deputación Provincial da Coruña e que creo que neste ámbito no do emprego dous os froitos. Simplemente poñer un dato, aporta máis recursos a Deputación da Coruña do seu orzamento para a promoción de emprego neste.
0: Penso que acabamos de perder a Bernardo Fernández, portavoz do goberno, portavoz de goberno da Deputación da Coruña, a ver se somos quen de recuperar esta conexión co voceiro do goberno provincial, que nos estaba a falar precisamente pois das diferentes iniciativas que se poñen en marcha para tratar de afincar, de consolidar xente no medio rural, dicía, coa necesidade dos servizos públicos e tamén coa necesidade destes espazos para emprendemento. Bernardo Fernández, e ademais destas cuestións das que estamos a falar, entendo que tamén o transporte, porque nos últimos días estamos a escoitar queixas de usuarios do bus interurbano tanto na área de Ferrolterra como na área da Coruña.
1: Bueno, a verdade é que o funcionamento do servizo é realmente penoso, non podo decirlo de outra maneira. Levamos anos insistindo, además, desde que sacaron os novos contratos, ten unha cuestión sobrevida de hai uns días, dende hai anos estamos nunha situación totalmente deplorable. O último que acontece é, bueno, pues, un autobús que se estropea en pleno túnel da autoestrada e botan varias horas ali os viaxeros ata que os puderon recoller. E, por non falar de autobuses que circulaban entre a Coruña e Ferrol, que a xente de pé, que é algo que, ademais, creo, se non me equivoco, que incumpre a propia normativa de tráfico. E non é unha cuestión de un día nin de dous, é unha cuestión que se reitera no tempo e que, polo tanto, bueno, pues está a amosar que a prestación deste servicio é moi mellorable. E está a deixar claro algo que nos lle trasladamos a Xunta no seu momento, e é que eses pregos están mal feitos, non están dimensionados nin pensados para o servizo actual e para a demanda da ciudadanía que temos neste momento, e non podemos ter a xente nesta situación. Se priorizaron os viaxes por autoestrada, deixando moitas zonas dos concellos con un autobús a primeira hora da mañá e un autobús a última hora da tarde. Eso non é garantir o servizo público de transporte por estrada. Por lo tanto, agora que nestes tempos estamos a reclamar, e ben feito, non? Esa mellora do trazado ferroviario entre Coruña e Ferrol, non nos podemos esquecer tampouco de que hai que mellorar ese servizo de transporte por estrada, neste caso por autobús, e por lo tanto nos aí vamos a seguir estando con todos esos viaxeros e viaxeras que padecen un servizo pésimo, que os concellos trasladamos, como digo, allá, non sea a Xunta de Galicia, que se comprometeron a adoptar medidas, pero polo de agora levamos varios anos e non se adoptou ninguna soa medida encaminhada a mellorar este servizo, e isto non é que o diga eu, ninguna cuestión, se me quere decirle a vostede, pues partidista, calquer persoa que se achega a unha estación de ferrocarril, ou perdón, de autobuses, de Ferrol da Coruña, e lle pregunto aos usuarios, van de dar unha resposta moi similar a esta que estou trasladando agora.
0: Pois Bernardo Fernández, portavoz de goberno da Deputación da Coruña, graciñas por estar connosco esta mañá.
1: Grazas a vos, unha aperta.
0: Graciñas, un saúdo. Bueno, pois eso é precisamente lo que estamos haciendo, trasladar nosos micrófonos precisamente a los lugares onde se cogen los autobuses, como hemos hecho esta mañana para recoger precisamente las impresiones, las quejas de los usuarios en muchos casos en relación con el servicio por autobús, que tiene que ver con retrasos, que tiene que ver con falta de frecuencias y tiene que ver también con que muchas veces los buses van llenos, ya no admiten a más gente y mucha tiene que viajar también de pie, como nos decía el portavoz de gobierno de la Diputación de Coruña, Bernardo Fernández. Ahora seguimos en Hoy por Hoy en Radio Coruña con Teba Chacón, en Radio Ferrol con Raúl Salgado y en Radio Nordés viviendo a costa de la muerte con José Manuel Mira. Sigue el sonido de la vida.
2: Radio Nordés, Fisterra, 95.7, Soneira, 92.2, Bergantiños, 88.5, FM. Vivindo a Costa da Morte, José Manuel Mira.
3: 12:40 minutos, ¿qué tal? Bo día, benvidas, benvidos, aquí estamos, empezando un día máis, unha semana máis, a vivir a Costa da Morte en Radio Nordés, na cadena SER, un día máis no que nos centraremos no que acontece aquí na nosa bisbarra. Imos a estar pendentes, sobre todo na última, na recta final do programa de Bilbao, do que pase ali, están a xente da panadería Roixer de Coristanco, loitando por convertirse na mellor panadería de España, que non é pouca cousa, a mellor panadería de España. Ahora mismo están entre los tres mellores, pero, o sea, esa competición final, falábamos o venres con coa responsable, con Vicky, a responsable da panadería, e, bueno, en teoría, os entre unha e media dúas, ou mellor un poquinho máis tarde das dúas, pois saberase quen é o gañador, cal é a panadería gañadora. Así que, bueno, si antes das dúas, intentaremos comentármolo, e se non, pues nada, pues deixámoslo para mañán, que con un poquinho máis de calma seguramente falaremos con eles. Desexámoslle toda a sorte do mundo, que a ver si o logran, a ver si o consiguen. Nos estamos seguros de que sí, pero, oye, hai que demostrarlo logo na competición. A Real Academia Galega e a Consellería do Mar estudan vías de colaboración para poñer en valor a cultura e o patrimonio lingüístico ligado ao mar. A reunión mantida en Santiago serviu para abordar un proxecto da Academia que busca fixar nomes oficiais das especies de peixes presentes ou comercializadas en Galicia, recuperando ademais denominacións tradicionais da pesca, do marisqueo, e o objetivo, pues, eso, crear un repertorio de referencia para os sectores pesqueiros, científico, educativo, gastronómico e comercial. É unha gran idea, unha gran noticia, parece moi bien, unha gran iniciativa, porque hai que recordar que, por poner un exemplo, percebeiro, a palabra percebeiro, non entrou no dicionario da Real Academia Galega ata o ano 2023. Antonte, 2023. Recordo que foi, ademais, a raíz de unha denuncia que fixamos aquí en Radio Nordés, e que logo colleron os percebeiros de Muxía e Santi Pérez e demais. Non recordo se tamén cos de Corme. E, bueno, que enviaron unha carta aí a Real Academia e logo se tivo en conta. Bueno, a verdade é que afondar, cuidar, fomentar os termos dos distintos oficios tradicionais, agora estamos falando da pesca, pero do resto de oficios tradicionais, pois eu creo que é unha boa idea para evitar, pois, que se perdan, non? Ou igual que se está facendo, por exemplo, coa toponimia, que está facendo a Real Academia Galega un gran traballo coa toponimia, microtoponimia, pois agora que se fagan tamén ese traballo de recollida e de para manter e para cuidar e todas esas termos, esas palabras dos distintos oficios tradicionais. Gran idea, pareceme moi ben. 722-73-70-64, o número de WhatsApp de Radio Nordés, que sirve para que enviades mensaxes opinando, propoñéndonos temas, e tamén para participar nos concursos. Dende hoxe e ao longo de toda a semana imos sortear unha entrada doble para que vayades ao Siria Pop de Carballo, que está fin de semana. Se queredes ir, pois non tedes máis que enviar a mensaxe poñendo Siria Pop, simplemente con eso, Siria Pop, e nada, entrades no sorteo que faremos, pois, o xogo e o verde, xa vos diremos. 722-73-70-64.
4: Hola, Carballo. Este venres 18 de setembro abrimos a túa tenda Lidl renovada na Avenida Berto Asen número. Ese es de Lidl Plus, leva dous artigos de balde por compras superiores a 40 euros. Non o perdas. Lidl paga a pena.
5: Carbugal, estaciones de servicio. Y ahora también nuevo servicio a domicilio de gasoil agrícola y de calefacción. Carbugal llega ahora a la zona de Bergantiños. Como siempre, al mejor precio. Llama para hacer tus pedidos al teléfono 981-648143. Menos mal que nos queda Carbugal. No lo olvides. Llama al 981-648143.
3: Imos a Meteo Galicia.
6: Oe máis, centros auditivos patrocinan o tempo.
3: Falamos con Juan Taboada. ¿Qué tal, Juan? Muy boas.
7: ¿Qué tal? Bo día.
3: Aquí estamos, acalorados. Contanos cómo vai a seguir a xornada de hoxe este lunes aquí na Costa da Morte.
7: Bueno, pois nada, quedan ya poucas horas a este calor, pero é certo que ainda teredes que sufrilo esta tarde, con termómetros que repuntarán ata os 30 graus, pouco vento, ceo completamente despexado. A partir da media tarde ou de cara ao final do día, os ventos comenzarán a cambiar a componente oeste, isto para que comecedes a sentir influencias atlánticas que se van a traducir xa non paulatino descenso de temperatura, posiblemente tamén en entrada de nubes baixas e néboas dende o mar xa durante a noite, que estarían presentes mañá a primeira hora, así que teríamos mañá martes unha xornada xa con nubes, nubes e claros, sen chuvia aínda, pero sí cun descenso de temperatura bastante significativo. Se os estamos falando de 30, 31, mañá falaríamos de máximas no entorno dos 21, 22 graus, casi 10 graus menos, polo tanto, que na xornada de hoxe.
3: Pois poñeremos mañá un xerxei, pero sí, de momento imos a aproveitalo. Gracias, Juan, un saludo.
7: Veña, gracias a vos, hasta logo.
6: O Tempo, patrocinado por OEMAIS, Centros Auditivos.
8: En OEMAIS cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas á vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebrarlo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. OEMAIS Centros Auditivos. 20 anos de experiencia para unha boa audición.
3: Bueno, repasamos algúns dos asuntos das noticias que ampliaremos ás 2:15 en hora 14 en Ordés, con sucesos desta fin de semana. Carnota, fin de semana trásica, o sábado falecía un motorista nun accidente de tráfico na estrada que une Carnota con Santa Comba. Foi un veciño que endou a voz de alarma o aviso 112, os servizos sanitarios non pudieron facer nada por salvarlle a vida a esta persoa, a víctima, veciño da Picota, en Mazaricos, dos 45 anos. E o domingo onte, bueno, pois unha tarde de busca, de angustia, buscando un veciño de 86 anos, a Juan Antonio Gil, que desaparecera en Caldebarcos, finalmente, pouco antes das 9 da noite, foi atopado, sano salvo, eso sí, con algo deshidratado, foi para que se fixera unha revisión, trasladado logo ao Hospital de Cee. O Bloque Nacionalista Galego leva ao Parlamento de Galicia a execución coordinada da ampliación do polígono industrial e da circunvalación de Carballos. Carín Súa, Brais Ruanova e Luis Baraba reclaman a Xunta de Galicia un cronograma concreto de financiamentos da Mondo para os orzamentos de 2027 para que os dous proxectos avancen de maneira simultánea. O tema que imos falar enseguida, de novo, problemas co servizo de internet, neste caso en Baio. O Concello de Zar reclama solucións ante os problemas da rede telefónica en Baio. A Xunta destaca a consolidación do mercadillo como foco de atracción comercial en Carballo, e o servizo de Gardacostas, que incautou máis de 1.000 aparellos ilegais, casi 300 kilos de peixe e marisco nos operativos contra o furtivismo a pasada semana, entre outros lugares, na ría de Corcubión. En Concello de Ponteceso, Bardallo vai contar antes de que remate este ano co servizo municipal de abastecemento de agua, e o Concello de Laracha conclúe actuacións de mellora da rede viaria nas parroquias de Torás, Vilaño e Lestón. Son algúns deses asuntos que imos abordar ás 2:15, como cada día, en hora 14 Nordés.
9: Non puideches participar na primeira limpeza de praia de Diversiplas. Non te preocupes, aínda quedan dúas citas. O 9 de setembro atopámonos na Praia do Ariño en Camariñas, e o 14 en Valarés Ponteceso. Dúas oportunidades para sair o aire libre e axudarnos a retirar residuos do noso litoral. Porque cada botella, cada bolsa ou cada naco de plástico que retiramos é un residuo menos no noso mar. Diversiplas, xuntos por un océano sen plástico. Este é un proxecto de íntegro cofinanciado pola Unión Europea, a Xunta de Galicia e o GALP, Costa da Morte.

0: Hai produtos que alimentan e outros que ademais contan a historia dun territorio. Este 19 e 20 de setembro, Coristanco énchese de sabor e tradición cunha nova edición da Festa da Pataca. Ven gozar das mellores tapas e pratos, música en directo, mercado artesanal e actividades para toda a familia. Non faltes este sábado e domingo a Festa da Pataca de Coristanco, porque quen proba, repite. Concello de Coristanco. Xiria Poppers, preparados? Chega o noso festival. O Xiria Pop volve a traer a Carballo o melloriño da escena musical. Anota as datas, 18-19 de setembro no Casino de Carballo. El último ciclista, Dum Dum Pachecos, Grateful Cat e Óscar Avendaño e Reposado o Benres. E seguimos o sábado con Low Cost, Fall, El Gobierno e Fanta. Abono e entrada única en Boutique. Sente enerxía, vive a música e forma parte do inesquecible Xiria Pop de Carballo. Suministros Larense patrocina a primeira entrevista do día.
1: Pues agora ximonos ata o Concello de Zas, logo de que volvese a haber problemas con telefonía, con internet, polo que nos din tamén algún problema que hubo a semana pasada, por exemplo, no Concello de Lase, non sei se algún concello máis dos limítrofes, se non lo queredes contar, pois pues entes o noso número de WhatsApp, 722-73-70-64. Lolo Muiño, alcalde, que tal? Moi boas.
2: Hola, que tal? Buenos días.
1: E é algo que, claro, que xa se repite, porque non hai moitos meses, un poquinho antes do verán, aí estivemos con cortes frecuentes de internet, houve a protesta, a reunión xunto con outros alcaldes na Xunta. Bueno, estamos nun inicio de novo do mesmo problema.
2: Sí, bueno, nos toca madeira, non sufrimos eses cortes en internet que xa tiveron os concellos limítrofes, a verdade que nos salvamos, non sei por qué, nos tocou esta zona. Creo que máis ben foron por Cabana, Ponteceso, Malpica, sí. E supoño que son os cables de conexión. Pero bueno, en este caso, está claro que a rede de telefonía móvil non é a fixa, sino que é a móvil. E bueno, a verdade é que no século XXI, como sempre falamos, internet é imprescindible, a cobertura de telefonía fixa e de redes fixas é imprescindible, pero tamén, vamos, tan imprescindible a cobertura de telefonía móvil e a rede de infraestructura de acceso a internet móvil, non? Que a veces é tan importante como a outra, porque hai sitios, bueno, o espacio, neste caso os datáfonos, nos establecementos comerciais en baio, que van a través da telefonía móvil. Entón, pois, en Baio, como ti sabes, pois ten un sector comercial moi importante, moi grande, e ademais o curioso é que afecta só a localidade de Baio, que non é unha vez que te desplazas, por exemplo, hacia Zas, ou pasar ao lugar de Lamas, pois xa non te afecta esas anomalías, non? Entón, afectanos a ese lugar, e Baio ten un sector comercial moi importante, e hosteleiro, entón, pois, ocasiona graves problemas, bueno, e os usuarios individuais tamén, non? Entón, pois, nos fixamos unha reclamación diante do Estado, que quen ten as competencias, diante do Ministerio de Transformación, creo que ecolóxica, me parece, e, bueno, como ahora cambia moito, transformación digital, e bueno, o Ministerio de Transformación Digital, non sei, tenía que buscarse aquí, pero bueno.
1: Sí, bueno, pero
2: sí que o enviamos aí e enviamos por dúas cousas, non? Unha por vulneración por a lei de telecomunicacións, e outra pois por incidencia colectiva grave na rede de telefonía móvil, non? Por que poñamos incidencia colectiva grave? Porque afecta máis de unha compañía. Cando afecta máis de unha compañía, si ten que intervir directamente o Ministerio, bueno, para interesarse polo problema, pola incidencia, e, en caso de non subsanala en un plazo moi corto, pois impoñerlle multas ás compañías, non? Isto por parte do Estado. E tamén, ao mesmo tempo, pois temos conta a Antega, que é outra da Xunta, outra oficina que é da Xunta, para que tivese coñecemento e, bueno, para tamén presionase pois diante tamén das operadoras, non? Para que

0: os concellos non fan moito caso, non? Sí. Poñer, bueno, eléctricas, compañías de telefonía, bueno, ao final todas fan o mesmo, non? Escurren o bulto e teñen pues teñen os medios ao seu favor, e os medios, digo, medios económicos e xurídicos, etcétera, non? Claro. E bueno, pasan un pouco das nosas reclamacións, a veces tanto como pasan dos usuarios, o sea, casi a xente pensa que a nós que nos fan máis caso, non? A nós non, pero bueno, en este caso o ministerio, entendo que sí, además o ministerio terá que contestarnos a nós porque fixen a reclamación en nome do concello, pues que medidas tomaron, non, con esas compañías.
1: Bueno, bueno, pues veremos a ver qué respuestas hay, pero la verdad es que este tipo de incidencias, lamentablemente, y eso, en unos concellos o en otros, son excesivamente frecuentes, y o perjuicio que causa económico para bueno, pues eso, negocios, gente que teletrabaja, etcétera, etcétera, pues son grandes. A veces la compañía no lo cuantifica, pero para un usuario son un inconveniente muy grande.
0: Sí, sí, además hai o que non se cuantifica, non? Que hai máis, o sea, hai máis que se dá. Quero dicir, estamos en pleno século XXI e andamos con isto, o sea, supónse que temos o que falábamos, un comercio modernizado, unha hostelería modernizada, e queres pagar con tarxeta e non podes. Pois hai máis, pois obviamente é moi moi mala, non? Moi penosa, non? E obviamente o establecemento non teñen culpa deso, pero o que ven, o visitante, o usuario dese servicio, pois digo, pois mira que mal están aquí, que nin teñen cobertura de telefonía e móvil. A ver, en pleno século XXI, pois eso fainos moito dano, non? Claro. Moito, moito dano.
1: Claro. Bueno, pues veremos, esperemos que se solucione, que con intervención do Ministerio de Transición Ecológica, pues as compañías bueno, tomen medidas, aínda que non é por ser pesimista, pero as compañías estas costa de ser optimista e que realmente se preocupen por os usuarios, porque bueno, pues aos datos nos remitimos e é moi difícil que nos faga un pouco de caso. Bueno, pues nada, Graciñas, mantennos informados, ¿no? Si hai resposta do ministerio.
0: Nada, pues gracias a vos, como sempre, un placer.
1: Graciñas, un saúdo. Bueno, pues esa reclamación dende o concello de Zas, bueno, pues eses problemas que hai coa telefonía e que están afectando nos últimos días. A semana pasada afectaron aí a Baio, zona comercial, evidentemente, en donde pues se causa un importante presuízo, e decíannos eso nos últimos días tamén. O pasado xoves hubo problemas en enlace con varias compañías, con SL, tamén en outros dos concellos limítrofes, en donde, como decimos, pues antes do verán, pues haberá moitos días con eses problemas, sobre todo a compañía Movistar, e que, bueno, levou os concellos a unirse e facer unha reclamación conxunta e reunirse coa Xunta de Galicia e tamén cos responsables das diferentes compañías. Chegamos a unha, servizos informativos, e logo continuaremos aquí, Vivindo a Costa da Morte.
2: Oportunidades.

0: a costa da morte. José Manuel Mira.
1: Bueno, hay 8 minutos, aquí seguimos, Viviendo a Costa de la Morte, en Radio Nordés. Aquí continuamos votando esa ollada diaria que acontece por aquí por la Nosa Bitbara, recordándovos ese número de WhatsApp, por si queréis enviar una mensaje, 722-7370-64, 722-7370-64. Enseguida hemos votado una ollada a hacer una valoración de cómo fue o mercadillo este fin de semana en Carballo, con Centro Comercial Alberto, que creo que fue, no sé si de récord, pero casi. Pero antes... Votamos en vallada Xenda. Vamos a centrarnos de momento en dúas citas. Unha para hoxe, o sea, xoito da tarde, ese alalá de Muxía, ao pé do santuario, e esa convocatoria con ambición de convertirse nunha tradición, cos anos, xa que non haxa que facer chamamento nin nada, pero bueno, a iniciativa que surdía o ano pasado con Xavier Díaz, e pues animamos vos a todas e todos que vayades, o sea, xoito da tarde, ali todos xuntos, podedes levar instrumentos, unha zanfoña, ou levar a pandelleta, ou levar a gaita, ou simplemente ir con ánimo de cantar, ou de ir ver o espectáculo, pero ás 8 da tarde no Santuario da Barca, todas e todos para cantar xuntos en compañía o alalá de Muxía. E outra cita de cara a fin de semana, o Xiria Pop, venres e sábado, con El Último Ciclista, Low Cost, Dun Dun Pachecos, Foul, Grateful Cat, El Gobierno, Óscar Avendaño, Reposando y Fanta, son os grupos que se van a poder escoitar e disfrutar aí en no Xiria Pop este venres e sábado, e nada, estaba dudando porque estaba recordando que temos entradas para que poidades ir gratis, unha entrada doble para todas, seguimos sortear entre todas e todos os que nos enviedes unha mensaxe, o 722-73-70-64, poñendo eso, Low Cost, así de fácil. Edición do Xiria Pop, se queres ser gratis, recorda, envía unha mensaxe 722-73-70-64 poñendo Xiria.

0: Viviendo a Costa da Morte.
1: Continuamos viviendo a Costa da Morte. Teníamos pendiente darnos un chimpo por Carballo y hacer una valoración de cómo fue ese mercadillo, ese mercado de ocasión. Recordad que había pues que preto de 40 establecimientos, que había descontos de hasta 80% y también moito sol. Yolanda Antelo, ¿qué tal? Muy boas.
2: Hola, ¿qué tal? Muy boas.
1: Bueno, y creo que hubo, no sé si récord o no, pero muitísimo ambiente, muitísimas vendas.
2: Pois eu creo que récord sí, sobre todo polo tempo, tendo en conta que, bueno, non é por queixarnos, porque a verdade é que non hai que queixarse, pero sabes que para este tipo de eventos nin frío nin calor, porque o exceso de calor é verdade que condiciona moito a compra. Sí, facía moito sol, moito calor, moitos grados, moita temperatura. Entonces, bueno, tendo en conta eses días tan calorosos que vivimos, especialmente onte pola tarde, sí que é moi de agradecer, e así o quero facer, a presencia e asistencia e a participación de tanta e tanta xente que, bueno, ao longo da fin de semana miles de personas pasaron por Rego da Balsa, dando vida a ese gran escaparate aberto comercial que do que fixemos Carballo, no que convertemos a Carballo en esta fin de semana, con esas 22 carpas no recinto feiral, e tamén eses 16, case preto de 40, como ti ben dicías, dende os seus comercios. A valoración é moi positiva. Eu comentaba que, bueno, preto de 4.000 bolsas repartín entre eses 22 postos, e creo que unha caixa de 200 me levo de volta para o CCA, con lo cual é moi ben, tendo en conta que, claro, en cada bolsa pois iba un artigo ou varios, ¿no? Eso sí que non podo cuantificar, facer unha valoración económica, porque eso sí que de momento non teño eses datos, pero bueno, simplemente con ese índice que teño de valoración, que é polo número de bolsas entregado a cada expositor, pois bueno, pode darnos unha idea da afluencia masiva que houve toda a fin de semana.
1: Bueno, pues valoración positiva, moitas vendas e moitas visitas, e eso sempre é interesante para este tipo de accións, que é do que se trata, non? De poñer en valor e dinamizar o comercio local. Bueno, non parades, no centro comercial aberto, porque está de xa coa segunda parte de ese programa, ¿no? Coincidendo co inicio do colo, desa volta cole.
2: Esa campaña de A Voltas co Cole, que tivemos a primeira acción de rúa, ese gran xogo, ese gran panel que levamos á rúa o venres pasado, que tamén foi un éxito. É verdad que aí, bueno, xa hai que agudizar aí, hai que poñer aí en práctica a memoria, porque é un xogo de memoria, fundamentalmente, unhas coordenadas, e hai que ir facendo parellas. Pero bueno, xa temos aí as primeiras papeletas para ese sorteo das 5 tablets, e agardamos o venres que ven, que esa urna se encha moito máis. Esperamos a todo o mundo o venres de 5 a 8 novamente na Praza do Concello, se o tempo permite, se non estaremos no mercado, e que toda esta semana animo a xente que siga facendo as súas compras de volta ao cole, que pida esas papeletas, por favor, nos establecementos adheridos á campaña, e o venres que veñan a xogar toda a familia con nós, porque, bueno, aparte de xogar, que do que se trata, hai importantes premios, e hai 3 acertos, pois teñen material escolar moi divertido, moi innovador. Con 4, agasallo unha experiencia a elegir, hai que meter a man na caixa e o que saquen, e os de 5, os que fagan pleno, pois terán ese cheque directo de 50 euros, máis participar no sorteo, que será o día 25, ás 9 da noite en directo polo Instagram, no sorteo desas 5 tablets. Así que nada, agardamos a todo o mundo, e bueno, dar as grazas, tanto por a asistencia ao mercadillo, como tamén por esta participación que estamos tendo na campaña da Volta ao Cole e en todas. Gracias por apostar e por confiar no comercio local, non sempre.
1: Pois eso, iso é bo sempre, o comercio local, e apostar polo comercio local sempre, non nos cansaremos de decilo, porque ao final, bueno, pois pues eso, ese mercado circular do que tanto falamos, pues como se consigue. Nada, pois, pues, oye, parabéns polo conseguido este fin de semana, e a seguir traballando, que estades aí facendo e traballando moito no centro comercial aberto. Unha aperta, graciñas.
2: Moitísimas gracias, unha aperta, bo día.
0: En Xeal sabemos que o noso traballo vai máis aló da produción industrial e enerxética. Cando falamos de futuro, falamos de respecto, inclusión e oportunidades para todos e todas. Por iso, apoiamos iniciativas como APEM e impulsamos proxectos de formación, cultura e solidariedade na nosa comunidade. Porque o compromiso e a responsabilidade van da man. Xeal patrocina a Tertulia de APEM.
3: Hola, Carballo. Este viernes 18 de septiembre abrimos tu tienda Lidl renovada en Avenida Bertoa sin número. Y si eres de Lidl Plus, llévate 2 artículos gratis por compras superiores a 40 euros. No te lo pierdas. Lidl, vale la pena.

0: Francés. Pasó en Muxía, junto con Nobel Ouro, en ese inicio das festas o pasado venres. Bueno, nos seguimos viviendo a costa da morte, unha 18 minutos, aquí continuamos, e andamos agora no noso tempo, que chegou este así o mes cos amigos de Suministros Lar.
1: Suministros Lar en C, patrocina a primeira entrevista do día.
0: Que sempre estará aí patrocinando a primeira entrevista do día, pero tamén unha vez o mes veñen por aquí con nosa, temos por aquí a José Manuel, que me dice Marco. Marcote, sí, sí, ahora. No, iba a decir Castro Marcote, pero ese otro. Sí. Marcote a secas.
2: Muy bueno, José.
0: ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos? Porque, a veces, estas cosas no tengo por qué contarlas, pero es que ahí un momentillo estaba hablando con Julio Castro Marcote, que es el director de Paradores, y ahí veo cruce. Ahí veo cruce. Bueno, ¿qué tal, José Manuel? ¿Cómo estamos?
2: Muy bien, aquí estamos. Aquí vimos a aportar nuevas soluciones. Consultas que consideramos moi importante, que cada vez temos máis na tenda, que a todos nos chega o momento en que nos vamos facendo maiores, que temos xente na casa que ten algún problema, alguna discapacidade, algún accidente que nos pode pasar a calquera, ¿no? E hoxe vamos a falar de solucións e seguridade nos nosos cuartos de baño.
0: Falando eso de maiores, supoño que unha do que máis vos pedirán é, por exemplo, o de convertir o que a bañeira nun plato de ducha, non?
2: Exactamente, ese é un dos cambios principais, porque claro, hasta que chega o momento non te das conta desa necesidade que tes, incluso ainda que estás pensando en cambiar a bañera polo prato, daste conta de que, por exemplo, a porta de acceso non é a que hasta ahora che servía, pero ahora necesitas algo diferente. Imagínate no caso de utilizar unha cadeira de rodas ou de ter outro acceso, ¿no? Por eso é moi importante planificar un poquinho o proxecto do baño según a necesidade que teñamos, ¿no? Si algo puntual, si vais a ser algo xa a largo plazo, si temos un accidente, entonces vamos a dar moita importancia, aparte de aportar esa seguridade, confort e sobre todo independencia nese baño que vamos a adaptar,
0: claro,
2: a planificación. Para eso temos dúas opcións, unha descender na casa e ir mirando como que podemos facer, e sempre, por suposto, tenemos o noso equipo en Suministros LAR para asesorar aos clientes sobre cal pode ser a mellor ubicación, cal pode ser a mellor ubicación dese plato, si ese acceso hai que modificalo, o sea, facer a vida máis fácil para os nosos da casa.
0: Bueno, pues eso é importante. Temos unha poboación aquí na Costa da Morte cada vez máis envellecida, e as vivendas, as casas, pues tamén teñen que adaptarse a esa realidade.
2: Exactamente, entonces empezando polo primeiro, que sería o acceso, vai depender da necesidade, pero hoxe en día temos sistemas que as portas habituais suelen ser de 60-70 centímetros, o mellor non é, depende da necesidade, como comentei, non é o mellor adaptado para unha cadeira, temos que ir un poquinho máis de ancho. Explicar que temos para eso, hai portas que van ocultas na parede, que son de tipo corredoira,
0: sí,
2: co cal se garantizamos que ese espacio se poda adaptar á necesidade da cadeira, 80 centímetros, 90 centímetros, e non vamos ter un estorbo que a porta abrindo e cerrando vai estar directamente introducida. E sería, digamos, o primeiro paso, ver se o acceso que temos a ese baño para a persoa da casa é o correcto. Despois está claro que, unha vez entramos dentro, acabo logo de comentarte ahora, un dos primeiros cambios que se fai é sustituir a antigua bañeira que tiñamos en todas as casas por ese prato de ducha, que nos vai facilitar que esa persoa se poda acceder, que sea máis fácil, que sea máis seguro. Entonces, en pratos de ducha, hoxendía temos dúas opcións. Primeiro falaríamos do plato de ducha de obra, que, para que vos fagades unha idea, convertimos todo o espacio nun plato de ducha enorme a ras, como se pode ver en moitos hospitais,
0: claro,
2: que ten as súas ventaxas. Ventaxas sempre cando podamos facer a obra, temos que impermeabilizar o que sería todo o chan do baño, por suposto se hai vivendas debaixo, para non ter ningún tipo de problema,
0: claro,
2: e facer as consecuentes caídas para que a auga, unha vez que se está duchando a persoa, axudando a esta persoa para facer, bueno, para limpieza, para o seu aseo, que esa auga corra directamente hacia o sumidoiro.
0: Claro, es importante, porque a veces, claro, ven para atrás y
2: parecen
0: todo remedio
2: cosas,
0: que enfermedades.
2: Exacto, son cosas que non teñen importancia. Por sorte, temos moi bons profesionais que o teñen en conta, pero é moi importante que fagan esas caídas. Máis importante, quizás, tamén é que ese chan sea antideslizante, que sea un clase 3,
0: claro,
2: porque para evitar, precisamente, ou ven a persoa que estamos atendendo ou a persona que está axudando, que se poda esbarar, facemos un doble problema, non? Hoxe en día contamos con diferentes calidades de chan, en porcelánicos, antideslizantes, tipo mosaico, o sea, temos unha opción moi grande para que ese chan sea moi seguro. Pasando o prato de ducha, como falamos, neste caso, sendo un plato de ducha de obra, digamos que xa temos o chan construído, esa agua xa vai cor este sumidoiro,
0: claro.
2: E quedaríanos as paredes. As paredes, hoxendía, temos produtos novos, como que estamos anunciando, que son as placas SPC, que a gran ventaxa que nos van a aportar sobre sempre cando podamos cambiar o revestimento desas paredes, vai ser, por un lado, a higiene, porque vamos a ter, é moi importante para a saúde dos nosos maiores, e que non vamos a ter esas xuntas que poden estar degradadas co tempo, que generan ese moho, esa suciedade fea que se ve a veces, que se pode sustituir e pues, se pode arreglar, pero digamos que cas placas evitas, como son medidas grandes, 260 por 1,22 demais, esas xuntas desaparecen, co cal garantizamos que ese sitio vai ser un sitio seguro, un sitio xénico.
0: Claro.
2: É moito máis fácil de limpar, vale? A parte de que temos unha reforma moito máis rápida, porque se nos vamos a unha colocación de cerámica sobre antigo, temos que andar rompendo escombros e demais, xa aumentamos o tempo sempre cando o bañil este disponible.
0: Claro, pois reducir tempos de obra é importante,
2: obra.
0: Facilitar a limpeza tamén é fundamental. Bueno, pois son algunhas desas ventaxas que podemos ter con este tipo de obras con suministros LAR. E falando de adaptar vivendas a, bueno, persoas con as necesidades, non? Con posibles discapacidades, ou persoas maiores en cadeira de rodas e demais, estaba pensando no tema das barras de apoio dos batres, non? Dos
2: servicios
0: que sempre pensamos en establecementos públicos, pero ás veces fai falta.
2: No, si é o día a día, o sea, eso é fundamental. Tendo en conta que fagamos a obra con ese plato de ducha, fagamos a obra con plato de ducha encastrado, que tamén os hai hasta 2 metros de largo, pues hasta 1 metro de ancho, o sea, podemos adaptar a zona de ducha, pero si necesitamos unhas apoios tanto na parede como incluso no chan, ¿no?
0: Sí.
2: Cando falamos, por exemplo, agora acabado de comentar, pensamos moitas veces nos típicos baños públicos que vemos en todos lados, pero,
0: claro,
2: sin embargo, non nos vai a cabeza para o noso baño. Entonces, aquí temos varias opcións. Moi importante tamén a planificación da instalación destas barras. O sea, non é coller, vou poñer aquí, non. Hai que pensar ben antes, para non xenerar máis estorbos, que vamos a colocar, donde vamos a colocar. Aquí temos en opcións destas barras de apoio, podemos colocar tanto no inodoro, no váter, que tamén é moi importante, e hai que planificar ben o espacio que temos para que esa persona non se lle converta nun estorbo a hora de sentarse, a hora de poder apoiarse. Entonces temos barras para inodoro abatibles, que nos ocupan menos espacio, diferentes tamaños, 60 centímetros, 80 centímetros, sempre cando vendo as dimensións do baño que vamos a rehabilitar. Pasamos a ducha, estamos igual, temos barras de apoio de 40 centímetros, 60-90, que colocaremos nunha situación que a persona lle sea cómodo poder agarrarse, incluso cun asiento pegado ou ben posto na parede ou ben pousado no prato de ducha, para que esa persona a podamos sentar, se poda duchar sin ningún problema, e se quere pode levantar, que se poda agarrar con toda a seguridade. Temos, en este caso, hai unha cantidad de accesorios en todos os acabados en dimensións, que xa te digo que van sempre acorde co espacio que vamos a ter na ducha. O batre que comentamos antes, tamén quero puntualizar, que tamén é importante, que temos batres xa inodoros que xa están preparados para este tipo de problemas. Teñen unha altura superior, un poquinho máis alta, e incluso o que sería o asiento, que sería aberto para facilitar limpeza. O sea que eso todo, inda que agora estamos dicindo moita información, todo eso o noso equipo de Vence Suministro LAR teno moi en conta e asesora os clientes explicándolle cada cousa que teñen que poñar.
0: Evidentemente, porque aquí hai que resumilo e damos esa información así a veces un poquinho daquela maneira, pero nada, que se acheguen, que pasen polas vosas instalacións na entrada de CE, Suministro LAR, e aí explicaredes máis polo miúdo, polo detalle, e adaptando ademais, porque claro, aquí as necesidades, cando falamos de persoas con certa discapacidade, a veces hai un gran avance de necesidades e hai que saber adaptarse tamén para as persoas maiores. Quédanos algo, alguna cousinha así?
2: Sí, puntualizar solamente dúas cousas, o sea, me refiero en canto a accesorios,
0: sí.
2: Quedaríanos o que son os todo o mundo, casi todo, temos un lavabo con pena a casa ou temos un mueble de baño. A veces este mueble de baño sí que é incómodo para meter unha cadeira debaixo, para acercarse, entón sí que falamos que hai xa lavabos suspendidos que deixan espacio suficiente para que a persona, si se pode xa mover todo, unha silla, se poda acercar e poda facer o seu aseo diario. E as mamparas moi importantes para o prato de ducha, porque unha vez que temos que entrar, moita xente cando ven a tienda che pide unha mampara, coméntache que para meter unha silla de roda é importante saber a apertura que che pode dar esa mampara. se esa cadeira vai pisar ou non os perfiles da mampara, porque tamén podemos ir a unha mampara estándar, pero é incómoda a pasilla. Uh-huh. Quer decir que a día de hoxe, por sorte, hai moitos proveedores que teñen mamparas xa adaptadas para este tipo de situacións, que prácticamente, digamos que se apañan toda para a parede, queda che o espacio completamente libre, vale? Son mamparas específicas PMR, que son de persoas con movilidade reducida,
0: sí,
2: que nos valen para calquer uso, e sobre todo garantícense que esa persoa pode acceder perfectamente á ducha e non vai ter ningún tipo de problema para solventar a súa limpieza.
0: Pois está moi ben, porque claro, se adaptamos a porta do baño para que entre a cadeira de rodas e logo despois non adaptamos a mampara, pois non solucionamos gran cousa. José Manuel Marcote, graciñas por achegarte ata aquí para contarnos, bueno, pues todas estas cousiñas en relación a oferta que tendes en suministros Lare, nada, falamos dentro de unhas semaniñas.
2: Aquí estamos, moitas grazas, unha aperta.
0: Graciñas, hasta logo.

0: Esta tarde, ao pé do santuario da Barca en Muxía, con Xavier Díaz e con todos os que queriades achegarvos ao Alalá de Muxía para cantar este fermosísimo Alalá, esta fermosísima canción, pero de xeito coral, todas e todos os que vos acheguedes ali, coa gaita, coa pandeireta ou simplemente coas vosas voces. Falábamos con Xavier Díaz o Benres e, bueno, facía ese chamamento a toda a veciñanza en xeral, especialmente pues, a todos os que, aos músicos da zona, todos aqueles que se ibades tocar algún instrumento.
1: Aproveito para convocar a todos os músicos e músicas que leven os seus instrumentos. É unha peza que facemos en sol e que hai algunha grabación miña por aí que poden aprender facilmente e sumarse ali. En realidad trátase de unha celebración colectiva. Xavier exerce un pouco de chamán de alguna maneira, pero é unha celebración colectiva e a min gustaríame en algún momento diluirme e que fora a xente da vida realmente quen faga súa esa convocatoria, ¿no?
2: Nosa Señora Vale.
0: Pois a cita para hoxe ás 8 da tarde ali en Muxía, ao pé do santuario. E logo se queredes quedar ao resto da

0: Costa da Morte.
1: A Deputación da Coruña desenvolveu este pasado venres no Instituto Ramón Caamaño de Muxía, además coincidindo xusto co inicio das festas da Barca, unha actividade baixo o nome Forza e Mente, que está dirixida ao alumnado de educación secundaria impartida pola alterófila olímpica e campeoa de España Irene Martínez, tamén coa psicóloga deportiva e campeoa de España de rugby Alba Larín. Creo que ademais o venres estiveron en Muxía, creo que esta semana virán de novo pola Costa da Morte por algún centro escolar, pero mellor pregunta yo a unha delas, Irene Martínez, que tal? Moi boas.
2: Hola, bons días.
1: Como estás?
2: Moi ben.
1: Bueno, oye, creo que volvedes, non? Non sei se mañán por Malpica podes estar por aquí pola Costa da Morte.
2: Sí, efectivamente, mañán estaremos por Malpica, o terceiro colexio ao que vamos.
1: Bueno, oye, contanos un pouco esta actividade, este Forza e Mente, en que consiste? Que lle contades aos rapaces?
2: Bueno, pois é unha actividade que está dividida en dúas partes. Unha delas a fai Alba, que é psicóloga e, bueno, traballa un pouco máis aspectos, pois, bueno, psicolóxicos, autoestima, fomenta a práctica do deporte, todos os beneficios que ten, bueno, un pouco extrapolado tamén a vida en xeral. Logo estou eu, que é unha parte un pouquiño máis práctica, pero bueno, que creo que conxugan moi ben, porque, bueno, ao final, alterofilia e o deporte en xeral, pois, non é só físico, é moito mental, e demostrarles un pouco o que lles pode aportar tamén a esa vida alterofilia, pois entran quizás con uns estereotipos do deporte, a muller, algúns que son un poquinho máis pequenos, logo están os fortes da clase, bueno, hai un pouco esa imaxe, eses estereotipos, bueno, a miña función é un pouco romper esa idea, demostrarles que calqueira persoa pode facer alterofilia, que son capaces de levantar un peso, que o mellor entran por esa porta dicindo eu non podo, e se van todos, pois eso, con autoestima máis elevada, porque todos poderon, cambiarles completamente a mentalidade, e bueno, sobre todo tamén o papel da muller, que bueno, a alterofilia está un pouco asociada a ese lado masculino, e ao final, pois, eu a día de hoxe estuve encantada, porque todas as nenas queren probar, entran así un pouquiño tímidas e logo vanse moi contentas e bueno, un pouco eso, romper estereotipos, animalos que fagan deporte, e fomentar esa autoestima, todo que se poda levar a vida en xeral.
1: Bueno, pues eso é bonito, e animar a rapazada que faga deporte, porque ademais é xusto nunha idade donde, porque de pequeniños todos fan deporte, a todos os pais pues, os mandamos a actividades extraescolares ou fano por iniciativa propia. Bueno, evidentemente o fútbol lidera, ¿no?, todo eso, pero tamén outros deportes, pero aí cando chega esa preadolescencia, adolescencia, é donde moitos ao mellor deixan, ¿no?, de facer deporte, e estas actividades ao mellor axuda a que sigan facendo.
2: Sí, como dice, unha idade un pouco complicada, porque, odito, cando eres pequeno, pois, teus pais levanche facer cousas e demais, pero, xa que cando eres un pouquinho máis maior, pois, ten que sair un pouco de ti, tamén empezan a primar os estudios, tamén, un pouquinho, e, bueno, deporte queda un pouco de lado se non hai esa iniciativa por parte deles que están nesa preadolescencia, como te dís. Entonces, creo que sí, que esas actividades son super boas para eso, para que xusto nesa idade, cando hai a crisis de sigo facendo deporte, quero encontrar algo que me guste ou non me gusta ningún deporte, creo que estamos xusto aí no punto clave, na idade clave, e creo que é unha iniciativa, é unha actividade maravillosa para dicirles que o deporte sigue aí, que poden seguir facendo algo que lles guste, non porque os seus pais os estiveran levando.
1: Claro, e é moi interesante esa parte de facerles entender, tal vez, de que todo o que aprenden no deporte, todo ese superarse a un mesmo, todo ese de vencer a preguiza e demais, sirve despois na vida, ¿no?, en moitos outros ámbitos.
2: Sí, é un dos nosos objetivos, que todo que o que poidan aprender no deporte que é aplicable á vida en xeral, que o deporte ensina moitísimas cousas, moitísimos valores, a forma de pensar, a mentalidade, todo, como enfrentarse en cosas do deporte e o mesmo que enfrentarse a cousas na vida. Esa é unha das misións que tanto Alba como eu temos nesta actividade e que creo que é fundamental.
1: Bueno, pues con la Diputación de A Coruña, estas charlas que, como digo, llegaron a Muxía o pasado venres, mañana ides estar ahí en Malpica, forzadamente. Oye, ¿tú cómo estás? ¿Qué te estás preparando ahora? ¿Qué estás haciendo?
2: Pues bueno, ahora estoy empezando temporada en halterofilia porque tenemos a Copa de Raíña a final de novembro, que es Campeonato de España por clubes. Uh-huh. Bueno, estoy con meu club de aquí de Coruña, Club Halterofilia Coruña. Unha competición por equipos moi bonita que iremos a polo podium, por suposto, un ano máis.
1: Claro, non esperábamos menos. Tes algún obxectivo así destacado para esta tempada?
2: Pois no, de momento eu hoxe cumplo 33 anos.
1: Parabéns, parabéns.
2: Planos, moitas grazas. Xa vou un pouco día a día, verdad. Levo 20 anos facendo halterofilia, moitos anos competindo a alto nivel, e agora vou un pouco xa disfrutar tranquilamente, vou vendo. De momento este campeonato, ano que ven verei si campeonato de España ou non, vou un pouco sobre a marcha, sinceramente.
1: Esa parte de o teu paso polas Olimpiadas chama de atención, os rapaces, falas de eso nas charlas?
2: Sí, sempre empezo contando a miña historia, é un pouco o que engancha, que bueno, que sepan que eu tive unha vida maravillosa gracias ao deporte e que sepan que eles poden facer o mesmo, porque ao final o que eu lles conto é que eu empecé igual que están eles, que o meu entrenador foi o que veu ao meu instituto a facer o mesmo que fago eu con eles. O sea, eu estive aí sentada no suelo en educación física e foi o mesmo. Eso xa valles moito atención, e contolles, bueno, os 20 anos entrenando toda a miña vida, eso ten tirón, engancha bastante.
1: Mira que bonito sería dentro de uns anos recoñecer a un dos rapaces dos que esteveches aí dándolle unha charla, inda que non sexa en halterofilia, en calquera outra disciplina, velo triunfando pues, un campeonato internacional ou nunhas olimpiadas, sería bonito.
2: Ojalá.
1: Aí que diría, pero ese non me soname, vas a mirar a lista de rapaces.
2: Pues ese. Ojalá, vamos, sería precioso.
1: Irene, oye, muchísimas gracias por atendernos. Nada, que sigas disfrutando ti también de estas charlas, de este contacto también con estos rapaces tan nuevos, que esto sirve para que ti ya enseñes, pero seguro que aprendes también mucho con ellos.
2: Pues sí, muchísimo. Muchas gracias a vos.
0: Viviendo a Costa de la Muerte.

0: ya estamos rematando verán, pero hay que empezar a pensar no outono. E outono trae tamén pues, o FIOTO, Festival Internacional Outono de Teatro de Carballo, que se presentaba hai uns días. Temos pues, pendente falar con Alberto Sueiro. Que tal, Alberto? Moi boas.
1: Hola, moi boas, como estamos?
0: Que pasa que
1: parte de acaloraos.
0: Claro, falar de outono coa temperatura que temos hoxe que soa así un pouco raro, non?
1: Sí, a verdade que sí. Temos este verán que se está alargando. Como dimos bello, xa apagaremos, pero bueno, vamos a disfrutarlo mentre dure.
0: Bueno, sí, señor. Pero nada, o ano continúa e vos aí estades vindes de presentar hai uns días pues, esa nova edición do FIOTO, do Festival Internacional Autónomo de Teatro. Así, si sí, tens que poñer un titular ao FIOTO deste ano, que titular lle poñerías?
1: Home, un pouco o que puxemos como lema, como tema do propio cartel, non? Se a cousa, cando a cousa vai mal, ven ao teatro. Porque o que pretendemos precisamente é intentar que a xente opte por vir ao teatro en estes momentos de tal confusión, de tanta perplexidade, de que pasan cousas non só que nunca pasaran, sino que creíamos que non iban a poder pasar.
0: Claro.
1: Y situaciones que nos traen a todos absolutamente desconcertados, pues nos creemos que o teatro pode ser un desas opcións para que xuntándonos en torno a un espectáculo, a unha función de teatro, pues faga a súa maxia de facernos rir, de facernos pensar, de facernos reflexionar, de axudarnos a entender o que pasa, porque ao final o que, bueno, xa sabemos desde fai moitísimos anos é que as cousas que nos parecen novas xa fai 2000 anos pasaban similares ou parecidas, e por tanto que o teatro pode ser un bo lugar para, de alguma maneira, parar un momentinho, mirar e disfrutar.
0: Pois as risas que son boas en calquera momento, en calquera ámbito, e sempre son estupendas, pero ás veces as risas ou humor tamén trae un grado importante de crítica, non? É outra maneira de facer
1: sí,
0: a crítica social.
1: Si te fijas un pouco, seguramente hai unha das películas máis importantes ou as obras de teatro máis importantes de comedia. Teñen sempre detrás un gran trasfondo social e unha crítica feroz, pero iso é así desde os gregos dirixían esa población neses códigos, facían humor sobre cousas que o seu público entendía, porque efectivamente probablemente en aquel momento a crítica aberta e directa non estaría permitida. E o teatro sempre serviu de vehículo precisamente para canalizar ese sentir, esa forma de ver as cousas e esa maneira de criticar o poder ou criticar as situaciones existentes ou as circunstancias dun xeito, pois, en términos de comedia ou de burla. E por iso é tan importante cando as cousas se viran ir ao teatro.
0: Bueno, pois ir ao teatro e xe ao FIOT moito mellor dende o 23 de setembro, o 31 de outubro, con, grandes pezas, como xa nos tedes acostumbrados este ano. Non sei, porque sempre pregunto che que destaques algo, e claro, costa destacar unha por riba de outras. Non sei se
1: pido... Porque, isto é como calquera escolla, non? O que ao final, o que aparece no cartel é o producto de, pues eso, de escollas, de debates, de moitas dúdas de si mellor unha ou outra, e ao final, pues, por moitísimas razóns, por moitísimas, pues, o programa final é o que se publica. Pero eu creo que hai temas, hai cuestiones importantes, porque mira, eu dixe no día da presentación e a verdade que foi unha ocurrencia, pero despois pensando, bueno, pues tampouco estou
0: tan mal. Que boa ocurrencia, dixetes, ¿no?
1: Que boa ocurrencia, porque o espectador que veña aquí, pues vai a ver a Castelao, vai a ver a Ulises, a Odiseo, vai a vir por segunda vez Jesucristo, van a vir os alienígenas, que por certo teñen os nosos ollos, van a ver mulleres libres con Alba Flores, vamos a poder ver o gran éxito literario dos últimos anos, Las Gratitudes, e ademais pues, tamén habrá unha disección da bondade en tres actos que nos vai a poñer frente a frente que a nosa utilización corriente e habitual da mentira como un instrumento de habitual no día a día, ¿no? Que de eso vaya a discreción da bondad.
0: Claro. Pues nada, no sé, recomendamos a la gente que entre na web, no, fiot.gal, para votar unha ollada xa pormenorizada de todo o programa, das diferentes escenarios, etcétera, etcétera. E non sei se xa están xa se poden mercar as entradas,
1: sí,
0: os abonos, como...
1: Hoxe saían os bonos a venda hasta o xoves, solo para socios. Bueno, que unha xente dime, que tal... Mira, a única ventaxa que dá ser socio do FIOT é que te damos 4 días previos para poder mercar o bono. Os socios ni siquiera teñen un precio especial. A única ventaxa que teñen é ter esos 3 días de margin para poder comprar con máis tranquilidade. A partir do xoves xa se levían habendo os bonos e posteriormente as entradas. Uh-huh. Eu queria dicirche que xa hoxe me pasou que non hai entradas, que non hai tal. A ver, hai máis entradas das que parece, que moitísimas veces sempre quedan entradas á venda en esta última hora, pero casi todo o mundo acaba poñendo foco sobre aquelas cuestións ou de máis relevancia ou onde os artistas son máis
0: famosos, claro.
1: Ou etcétera, ¿no? Pero eu digo que se mire un pouco para o OVNI, por exemplo, porque no OVNI suele haber pezas super interesantes, son normalmente tamén un pouco máis cortas, super interesantes, lenguaxes diferentes, propostas moi diferentes, e xente que efectivamente fai pezas moi notables. E na Rúa dos Contos tamén hai un montón de descubrimentos, xente que me dixo, estuve un outro día que Cadrome está en tal sitio, en tal bar, e había un artista que o pasei fenomenal, que entonces hai que ter un pouco unha visión integral. Si ponga unha función en concreto non se atopa entrada, mira pa diante ou pa atrás, que seguro que hai alguna cerca de esa que podía ser interesante ou que che pode interesar.
0: E hai que ser atrevidos.
1: Eu recomendo,
0: por
1: exemplo,
0: claro.
1: Recomendo moito as do OVNI, porque hai cousas... Hai unha peza de Carlota Mosquera que a nós fainos moita ilusión, porque foi un proxecto que esta muller trouxo ao Metro Cuadrado, o certamen de microrelatos, que por certo ganou no 23. E esa mesma peza desarrollou, que fixo para aquí, para ese concurso, desarrollouna e vaise a facer a estrea en este FIOT, baixo o título de Ninguén tira fotos nos enterros. E hai hai outra cousa do OVNI que eu só quería bailar, que a mí parece moi interesante tamén.
0: Bueno,
1: e con eso, outro día que me chames, digo outras dúas.
0: Claro, tenemos en conta, pero como chamaremos, pues seguro que nos contas outra. Oye, Alberto, xa para rematar, porque aproveitei hoxe, xa sabes, os lunes temos unha sección que se chama Xentes, donde a entrevista un poquinho máis a nivel persoal, xa
1: sí.
0: Pues, chameite a ti, porque teníamos pendente falar do FIOT e tal, pero digo, bueno, como a sección é Xentes, vou aproveitar por lo menos unha pregunta así máis a nivel persoal. Sí, claro, pero nada, é faciliña. Dicir, como chega, cando chega ese amor polo teatro de Alberto Soeiro?
1: Pues mira, eu curiosamente teño bastante cifrado. Para empezar, eu son, digamos, un descendente de Estudio 1, a bella televisión española que todas as semanas programaba pezas de teatro. E como non hai outra opción, pues aquilo. Pero mira, pero no ano, quero creer que foi no ano 77, ou por aí, se non me equivoco, 77, os alumnos de COU de Carballo, do Instituto Alfredo Brañas, que ainda facía moi pouco que existía, fixeron unha obra de teatro que se chamaba Historia de unha escalera, que lles quedara francamente ben. E eu fui a ver aquilo. Miña irmán máis vella en aquel momento tamén recaudaba fondos para esa excursión, que era o motivo de esa peça de teatro. E aquilo gustárame moito e quedei como moi impresionado. A partir de aí xa fui a estudiar a Santiago, ali empecé a... Bueno, fui un desos afortunados que tuvo a fortuna de ver Celta sin filtro, a famosa peza de Artello de principios dos 80 que revolucionou o teatro galego. E despois teño outro hito teatral personal, que é xa no Festival de Rivadavia vendo Asalto a unha ciudad, que acababa esa peza acaba con un cañón, que en aquel momento era un cañón de verdad, de estos de las guerras do século de ouro, posto en escena con todo o exército ali disparándose contra o público. Aquel día, aquela imaxe, dixen, os de Carballo temos que ver isto. A xente de Carballo ten que ver isto, porque ve un cañón dispararse contra o público con unha escena de como se fora un cuadro de un pintor do século de ouro, me impresionoume. E todo este cúmulo de accións pois vai sumando, é o que te dicen máis veces. E ao final un metes en isto porque nós decimos sempre, nós o que queríamos era entrar gratis ao teatro.
0: Bueno, oye, pues mira, non sei se conseguiste ou non, porque ao final pajar de outra maneira, pero bueno, a sensación que é gratis. Alberto Sueiro, graciñas, parabéns, bueno, estamos en contacto aí ao longo de bueno, todas estas próximas semanas
1: cando ti me mandes.
0: Unha aperta, hasta logo. Chao,
1: gracias, hasta logo.
0: Chao. Pois pues, o Fiot, recordade, dende hoxe xa os abonos 4 días para os socios de Telón e Aparte da asociación, e logo, pois, para o resto do público xa entradas e demais, hai que estar aí atentos. 52 minutos, recta final do programa. Temos xa por aquí a Óscar Leis. Hola, Óscar, moi boas.
2: Que pasa, Joseño? Boas tardes.
0: Porque
2: todo ben.
0: El lunes hai que falar de fútbol un poquinho, ¿no? Que xa tivemos xornadas, empezou a liga
2: do mellor fútbol
0: do mundo. De Alalá, sí, señor, de Muxía. Vas a ir a 8 da tarde, vai chegar tempo.
2: Eu por ver a Álvaro cantar, bon deseso.
0: Só por eso, ¿no?
2: Ahora, o problema é que dudo, fíjate o que te dixo, dudo moito que teña voz.
0: Sí, moita voz a Luns da Barca, non sei se lle quedará.
2: Despois de ganar o Muxía un 3 en Santa Comba.
0: Na Fontenla, sí.
2: Na Fontenla. Tres días da Barca. No. ¿Qué quedará de Álvaro Rodríguez?
0: Eso, que chame, si quiere que chame.
2: 21 días con Álvaro Rodríguez. Yo creo que era un programa a tener en cuenta.
0: No estaría mal. Bueno, do que nos deis esta fin de semana de fútbol, por empezar así por la categoría máis alta, na segunda federación, victoria do Bergantiños, na casa, primeiro partido nas Eiroas de Liga, primeira victoria, 1-0 ante o Amorebieta, e eu creo que unha victoria importante.
2: Sempre é importante ganar, Josiño, ademais... Faz bobo o puntiño que sacou a semana pasada, non? Porque a semana pasada logrou un empate no campo do Guernica. E mira, 4 puntiños, estás aí na zona tranquila, con mirando o futuro, pois digamos, con optimismo, non? Ahora ten un viaxe a Torrelavega ca gimnástica. Por que non? Eu xa dixen a principio de temporada que me tiña moi boa pinta este Berga, ademais confío moito no bo facer de Simón Lamas, a segunda temporada xa sentado no club, e creo que vai ser un ano bonito para os de Carballo.
0: Menos dar alegría xo Berga este ano. Bueno,
2: Esperemos que sí. Esperemos non gafalos.
0: Que
2: a nosa trayectoria,
0: no sempre damos sorte, nunca gafamos nada. Na preferente xornada para esquecer.
2: Bueno, estamos arrancando, Josiño, non vamos aquí facer un drama. Perderon os dous, bueno, perderon os tres, que hai que incluir ao Paio Saco tamén. A verdade que, bueno, quizás a que máis sorprende é o Paio Saco na casa, non? Co Carral, creo recordar. Pode sorprender tamén un pouco a Dumbría, non por perder, porque ao final podes perder en calquer campo da categoría, porque estamos falando dunha preferente, non estamos falando de calquer cousa, pero sí, quizás polo resultado, non? Foi un 3-0, pero bueno, hai días malos, é mellor perder unha vez 3-0 que non 3 veces 1-0.
0: Bueno, bien,
2: entonces,
0: bien.
2: A pensar na seguinte, o Sofán tampouco lle foi moi ben en Noia, pero bueno, o Sofán ten esa primeira victoria na casa, ahora volo a xogar como local, xa sabemos que o Sofán como local é bastante forte, precisamente recibe o Dumbría o Noia, que foi o rival que tivo ante o Sofán.
0: Pois a vengarse.
2: Que malo eres, a vengarse, eso non se di na radio.
0: Queda feo, si tens razón.
2: Por favor.
0: Preferente tiñamos un derbi, o primeiro derbi desta tempada.
2: Na preferente, Xalla, non.
0: Perdón, na primeira. Xallas Muxía, 1-3, esa vitoria do Muxía na Fontenla, no partido que foi adiantado para non sufrir o virus Barca de Muxía.
2: Sí, aquí, bueno, o resultado é maravilloso para Muxía, evidentemente, non tan bo para os Xallas, pero eu aquí quero me parar un segundinho, se me permites, Josiño, porque todo fai indicar a que Adrián Alcaina volveu a lesionar. más.
0: Sí, ¿no? Anda, vale, vaya.
2: Esperemos, a ver, si esos resultados que tienen que recibir tras hacer pruebas, esperemos que no sean malos, pero o que me decían que no pintaba bien la cosa. Esa sería, creo que, si no me equivoco, falo de memoria, tercera lesión grave en una de las rodillas de Adrián, que desde aquí le quiero mandar un fuerte abrazo. Esperemos que todo vaya bien y que sea mucho menos do que parece ser que va a ser.
0: Pues nada, que se